0: Det ble rødt lys, Arnulf.
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radiokorgen. Det var nå ingen marsj å ønske oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette en Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørte sikkert. Det var ikke dumt.

0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det en prat jeg har hatt med han Odin Skreslert. Han jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på 4 halje i sommer. Først halje på Rudskogen med Oslo, og så en halje på Storforsøy, og så en halje i Skellefteå, og så avslutter de med en halje i på stor for seg. Og han jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radio Korgen på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva du heter?
2: Jeg heter Odin Skreslert.
1: Odin Skreslert, du jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du har holdt på med, hva du har holdt på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: den?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer.
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halv vinter her?
2: Ja, da var det noe snø på seg her.
1: Ja.
2: Akkurat. Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøvet bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så det. de har jo lagd ny sveng på seg her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lengre.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Men det her, da begynte du med en
2: 300
1: sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte?
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha. Ja.
2: Som kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg 400 i den halve sesongen, og så begynte startet jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja, så på Rudskogen, da har du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si?
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja. Den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel. Ja, vel.
2: Han har vært sendt over grensen.
1: Ja vel. Og det er ungdommer som har dem?
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR?
2: Ja. Det var dem.
1: Det var jo trivelig, ja. Og dem med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var da vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg for å lære seg å kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det... Man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
2: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
2: Nei.
1: Men dere avslutter på ACR på stor for seg.
2: Ja.
1: Sesongen for i år. Og det var i treningshalg.
2: Ja.
1: Og
2: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja, da er det bare de som er medlem av det her Rana-klubben.
2: Ja, Da er det ACM, så det heter klubben.
3: Jaha.
2: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
3: Akkurat.
2: Men de som ikke er medlem i klubben, de kan være der og trene hele helgen.
3: Ja.
2: Bare ikke kjøre løpet.
3: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
2: Jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
3: Ja, vel.
2: Så det er jo kjempebra.
3: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
2: Ja.
3: Ja. For jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
2: Ja.
3: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
2: Ja.
3: Og så 8 i den.
2: Ja.
3: 1000-klassen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det kan stemme det.
3: Og det gikk godt med korgvegene.
2: Ja.
3: I løpet, hva det gikk?
2: Neida, det gikk noe egentlig kjempebra.
3: Ja.
2: Det gikk egentlig kjempebra med meg til siste sveng.
3: Ja, hva som skjedde da?
2: Nei, da for jeg av banen.
3: Ja vel.
2: Men jeg holdt noe med på hjulene og kom noe med på banen igjen.
3: Ja, akkurat. Ja, men du tippet ikke?
2: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men jeg lå og ledet hele løpet.
3: Ja.
2: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
3: Ja.
2: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
3: Ja, akkurat.
2: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
3: Ja, vel. Ja, vel.
2: Men jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar Deros forbi.
3: Ja. Så du er en Olvar, så er jeg også her fra Korgen.
2: Ja.
3: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
2: Ja.
3: Til 200 meter ifra målet.
2: Ja. Så, og da for jeg av.
3: Ja.
2: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukte, de sa jeg brukte nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
3: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
3: Ja,
2: 80-90 der jeg kjører banen.
3: Ja, vel.
2: Så det er jo en rolig sveng på ASR i det der.
3: Ja, akkurat.
2: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
3: Og da får han Olvar ifra deg med 7 sekunder.
2: Ja.
3: Så du ble nummer 2.
2: Ja.
3: Akkurat.
2: Nei, det var surt. Men sånn er det.
3: Ja, det er klart.
2: Det gjelder å holde høvet kaldt.
3: Ja da, det er klart det gjelder det. Og det ble en telleranmelding på tredje plass.
2: Ja, det var en Bjørn Erik Skjervik.
3: Ja.
2: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
3: Ja, akkurat. Ja da. Det var jo imponerende at dere tog alle pallplassene.
2: Ja.
3: I den klassen.
2: Neida, det var artig også. Det var artig. Det var artig løp på regn.
3: Ja, akkurat. Det så jeg som telskoer skjønte noe var voldsomt trivelig, det var jo at det var ingen som tippet.
2: Ja.
3: På, hverken på trening eller på,
2: nei,
3: eller på løpene.
2: Ja.
3: For det sier jo nevst ut når man kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
2: Ja.
3: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
2: Nei, det er artig. Det er mye adrenalin i det der,
3: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet. Nå skal du ikke kjøre mer.
2: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
3: Å, ja.
2: Nå er det sesongslutt, så.
3: Ja, akkurat.
2: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
3: Så du skal fortsette neste år?
2: Ja, da.
3: Ja, akkurat. Vet du sånn høvelig hva det blir å begynne henne her?
2: Det blir å begynne på, så jeg regner med.
3: Ja, vel.
2: Akkurat. Så jeg håper nå det blir midt i juni.
3: Ja.
2: Håper starten blir.
3: Akkurat.
2: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
3: Ja, det er klart. Det er
2: for klart. dem på Rudskogen, de begynner jo i april.
3: De har jo full sommer, vet du, ja. Lenge for oss.
2: Ja, de kjører. Ja. De begynner jo i april å kjøre.
3: Stor for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet du. Så ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
2: Nei.
3: Nei, akkurat.
2: Overhovedet ikke.
3: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
2: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
3: Åja.
2: Og så at jeg møste jo en plugg, faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut.
3: Åh?
2: Her i sommer. Så da fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
3: Jaha.
2: Så du bare, Da borer du større høl i toppen så for å sette ned en helikål, og det er nye gjenger av toppen.
3: Ja vel.
2: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde. Og.
3: Ja vel.
2: Og vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
3: Ja, ja.
2: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helikål. Aha. Så man får rett plugga i.
3: Ja vel, ja vel. Du, er det mange sylindre her på?
2: Det er fire.
3: Og jeg har fire sylindre. Ja vel. Ja. Ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss.
2: Ja.
3: Vi står så på.
2: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16 000 omdreninger.
3: Og jeg har 16 000. Ja. Det er jo mye verre enn motorsaga.
2: Ja.
3: 13 000.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg kjører mye på 16 000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
3: Ja vel, ja vel.
2: Så det var...
3: Er det mange gir?
2: Det er 6.
3: Og jeg har 6 gir. Ja, det blir mye pass på i stor fart.
2: Ja, det er... Men pass her, det er faktisk jeg bruker bare 5 gir der.
3: Ja vel.
2: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
3: Åja.
2: Men vi får nå over 200 på dem pass her.
3: Ja vel.
2: Så det er, det er nok fart.
3: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fort der?
2: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og fin vær.
3: Nei.
2: Så, men egentlig skal jo 1000, du skal få mer fart på dem.
3: Ja, akkurat.
2: Og, men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
3: Nei, nei.
2: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo... Vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
3: Ja.
2: Ikke, vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
3: Og jeg la jo merke til det der at dere drog syklene opp på sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
2: Ja, dekkvarmer den.
3: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
2: Ja.
3: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
2: Ja. Og jeg har prøvd å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
3: Åja.
2: For å kjøre ut med varme dekk, det er... Da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
3: Ja, kneskrap, hva det vil si?
2: Når du får kne bort i asfalten.
3: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja. Ja vel.
2: Så vi har på sånn plastikkpøkka på kneskåla for å ikke skrape i skinnresen.
3: Ja, akkurat. Ja vel. Ja, nei, men... I alle fall så var det noe trivelig å få denne praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
2: Ja da, tusen takk.
3: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
2: Ja da, takk og takk.
3: Og vi skal komme og kjøpe.
2: Ja, det er bra.
3: Ja da.
2: Det er artig med tilskuere.
3: Ja. Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp og ta seg på de der depoene.
2: Ja.
3: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
2: Ja, man får se kjempe mye ut av banen.
3: Ja da, har kikkert med så vi jo de svingene som var lengst unna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det er artig at det står folk og ser.
3: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
2: Ja, selv takk.

0: problem. Nei, de kom ikke over. Det var alt for mye vatten. Det var ikke... Så det en på viset var det var flere kom ned. Jeg måtte jo ta meg en tur, og det så jo jeg når jeg kom opp med brattbakken. Her jo noe som har skjedd
1: ja.
0: Med denne elven, for det var jo enormt at vatten som kom ja. Før det der.
2: Oh, ja.
0: Og jeg rekte jo, jeg kom jo ikke heller over. Var, jo, jeg kom over for visken skulle fare.
2: Ja, akkurat.
0: Det var snøbru, så det var ikke faen å komme over til Gråflyt. På siden av brattbakken, det en djupdal, og det det ligger snøen lenger.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det får jo jeg over der. Men det kunne jo ikke jeg anbefale til folk. Og da gikk jo jeg elve og skulle se hva jeg sier, og da så jo jeg det at mørkbekken kom jo, han har jo brena jo trekt seg tilbake, så alt vattnet kom ifra brena og i det der kjønnet der. Det får ingenting ned mot mørkbekken. Ja, den veien. Ingenting. Nei. Og helt tørt er bekkefaren i henne der.
2: Just.
0: Og da skjønner jeg jo ikke så sånn.
2: Ja, i det der boka som om Okstein, han sa jo, jeg var jo der oppe og tok bildet.
0: Mm.
2: Og da er det et bilde, og der er ikke noe kjønn. Alt vattnet fjer til mørkbakken.
0: Ja, ja.
2: Og så og gikk jeg den der dalen, og det var jo bare islagt hele det der
0: dalsjøkket. Ja, ja, ja.
2: Så nå er det stor elv som
0: kommer. Ja, breen stengte jo der.
2: Ja.
0: Vi måtte si at det var ut der.
2: Ja.
0: Så, men jeg så jo også det at det hadde sprengt ned der. Det har ikke vært mye du på, så du har fått vatten, men det får de man ikke.
2: Nei, det er faktisk lov til det.
0: Nei.
2: Men du har bygd bru her oppe også.
0: Ja, da, og da ble det jo fortgang i det her. Vi måtte jo få folk over elva der. Og da, jeg og han, blant annet Nils, Renamo,
1: ja.
0: Vi råttet oss ihop, og så bygde vi bruet i siloen der hos han.
2: På gammel garn?
0: Ja, skruva ihop sånne kraftlenjestolpe, grove, og bolte ihop. Mm. Og så fikk vi jo frakta opp med helikopter og la opp på plass. Det var noe jeg og Oskar der oppe og båret og bolte opp fast. Så det var overkommende. Det var en plass der, så det var 9 meter.
2: Og jeg såpass.
0: Ja, det var det. Men nå er det bare 5 meter spenn, for jeg sa stolpe i elvkanten. Men for på berget så måtte det noen 9 meter som ligger an på mennene.
1: Ja.
0: Og så måtte det jo være et rekkverk på en side. Men det her begynner jeg med, og det holder ikke av vinteren. Så jeg måtte bare plukke det vekk. Og nå må jeg opp, og nå har jeg strekt 2 veier til rekkverk.
1: Ja.
0: De stolpene på brustokkene, de må jeg også ta vekk. De er skruvet fast. Så er 3 veierne i hjørnet som lyser bortover.
2: Ja, just
0: det. Nei, det må være på nedsiden. Det må være noe. For det der er det. Vet du, rammer du der da.
1: Ja.
2: Ja, det er jo mye vatten.
0: Ja, du, det er mye vatten. Ja. Ja, det er enormt. Så da ble det jo kommet. Men så er det jo sånn at så det var i fjor sommer, så var jo mye, var jo så varme at det smeltet seg på breen, at de kom jo over der, men så er det jo så del seg opp på der, på flata der, før de kommer til Gråflyta, og det fer, av våren så renner jo der først ned mot Kylet og fer Grøndalen.
2: Og Nysa Kylet.
0: Ja, ja. Så det gjør hun da, før hun kommer hitover, for hun må bane seg vei under, for det fyker igjen på denne siden.
2: Det der tror jeg har erfart på våren tidligere.
0: Hun stiger opp, og så fer hun på, og så grev hun seg ned i hjørnet der.
2: At hun tok veien ned mot
0: Nysa. For på denne siden, her legger det sånn skavel, at hun kommer seg ikke over.
2: Nei.
0: Det har jeg lagt merke til.
2: Så. Men er det sånn nå at vattnet tar begge veier nå, eller?
0: Ja, det gjør det hvis det blir, så det var i fjorsommeren, og det var det der vanvittig varmen der, så smelte det så på breen at det var folk som ikke kom seg over oppå der. Og der er jo brei, og der er mye steiner, men det gikk ikke, for altså, de der steinerne, det er leir på, de er sleir.
1: Ja, voldsomt leir.
0: Så det er skummelt.
1: Ja.
0: Men sånn så i sommer så hadde det ikke vært noe problem. For det hadde ikke vært noe smelting, altså noe, det vet vi noe om.
2: Ja, det var lite smelting.
0: Ja, jeg vil tro det, jeg var oppe, og det var, jeg hører bare litt, steinene var tørr oppå der.
2: Å ja.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe.
2: Men det står oppe på vinteren også, altså, når flommen er...

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går du ut på?
0: Nei, vi nå nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sønkte det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så er vi jo veldig fornøyd vi. Og så går det fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har nå noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret er fremdeles 751-91-333.
0: Ja, nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som er gitt av Eilif Lillemo.
1: Ja. Han er nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at det...
1: Ja da.
0: Jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja. Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror det.

0: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Reilly med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
1: Det bare å kjøre neste låt.

0: Ja, hei, hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Oh, Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var Filina Bilopphøgers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så det blå, blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg stille med alene her oppe.
0: Ja, dere hev og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir sett den der til det tørk.
1: Nei, det I natt måtte jeg stå på sofaen.
0: Ja. Akkurat. Jeg har dock oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det er ikke mulig å sette ut noe mye brøtt, for det frøs og pisser regn det igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystek over åt Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det her det et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er en som har eksempel.
3: Du må ikke snakke plan, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det blir, tror du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret nå.
0: Ja da, det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkte på med propellen bak.
2: Ja. Neida, det går litt godt det der.
0: Da må du spørre Arvet om dere ikke skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, du går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstår.
1: Så han styrke unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende opp noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg jo helse åt Kristin som har hatt jebursdag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Fråserik studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på å sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter kjeflass.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen få tørk, for at nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselen som går vilt for seg I med hvit maling og bete veggen.
0: Ja, nei da, du må så ikke nå, drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg kommer til å ikke bli ferdig til I løpet av halvdagen, og så skal jeg nå med. Men det blir ikke rundvasket her oppe ennå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei da, det... Det kommer noen tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsing, altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: Ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvapnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til mor og far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og det jo den som vi har drevet på utfor av etter vi isolert noe og skiftet noe vindu. Og...
2: Ja vel.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: Ja. Det må takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt så hvis hun var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis hun skulle stønne videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I Lammås I kveld.
1: Ja, selv. Takk for at du var med.
0: Ja,
1: da. Ha
0: det riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra Fornadar.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: nederste halvdel av Lerskardalen og frem til Oljeneset i Korgen. Ifra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ærn. Veien ble bygd 2,5 ærn brei, og den var delt inn i 4 rode. Gårdbrukerne har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien i 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføre. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardveien bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser i, det ble bygd bru over Lerelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i, nærmest, er det den samme? Mælandsbrua som
1: vi har. Det vet jeg ikke, men karene som finner toggen, ja. Hadde jeg kanskje tenkt meg an, eller at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid. Ja. Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den siden.
1: Ja, men for å komme over elva ja. Så måtte ja. Vi jo der og... Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så laks og så før det jo steiner jo så fint hoggen. Ja. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ildersbaksbogen, det er ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Oh, ja.
1: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For det har ikke Lerskardværingen vært, så er det sannsynlig at Leirelva Røsso har brøt ihop der. For det er jo bare leir.
0: Ja, for de som er okjent, så kan vi jo si at Stongfallet, det er jo der så første plass du kommer ned, Lerelven, når du kjører opp Lerskardveien.
1: Ja,
0: det du kjører tett plass i jo der.
1: Ja da.
0: Og ja, så den er bygd opp faktisk med stokken der.
1: Den er bygd opp med
0: perling eller sånne ting.
1: Så. Både perling og så grantre.
2: Ja.
1: For når du la grantreene, så la det seg mudder i det og...
2: Ja, de hadde med bare på, altså.
1: Hva? Ja da, med bare, ja, bare på.
0: Ellers gikk han i samme trasséen som i dag, for eksempel over Rogheila, det nedover.
2: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så var han ombygd delvis. Men den Rogheilberget, det var omfattende omlegging av veien.
0: Mm.
2: Så var han også kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, to, tre år i alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. For det første som var vel med i kroka, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det i stort tre, så svinget de jo forbi det og sånn bortover. Så han var vel litt grann forbedret til kvart, jeg antar det sånn. Så.
1: Ja, han gikk jo ikke den traséen sin i dag.
0: Han gjorde ikke den?
1: Neida, for han gikk jo over hver en gård. For eksempel det fra oss på Fjelldal, så gikk han ut i Jøna og så over... Rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken.
2: Aha.
1: Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elva, og så kom han jo opp lenger ut.
2: Mm-hmm.
1: Og da kan jeg nevne blant annet om Kivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp, så veien ble farbar.
0: Ja,
1: så da. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også, ikke bare nå at mannfolkene ble skilt.
1: Det var forresten bestemoren hans, Kristin Ivars.
0: Ja,
2: det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har litt å forsvare oss med denne kjæringen, vi har stort nødt av.
2: Ja.
1: Så det der er det vi snakker nå om, det veien som var brøyta i 1838.
0: Jaha, ja.
1: Men det kom jo en annen vei senere.
0: Ja, nå ser jeg jo også han kommet frem til ca. 1895 og til 1905. Vi begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915

0: Stortinget.
1: Din Gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvordan?
3: Ja, og ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, jeg spennende gæren. Men det ville jo vært livsfarlig for pasienten. Altså, legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsomt høy stemning her I dag?
1: Ja, det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol, nå jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi heller nå det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og den der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemuligheter, fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sånn ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskråa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, jeg synes det en gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså, de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandsen og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen sted. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte morana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da må reise inn på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som ender, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også, ja, i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer, jeg er ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe om det de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og
3: det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengt seg ut, sikkert at det noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like i hvert fall sånn som de er i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet. Det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt.
3: Ja.
2: Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene der fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minste pensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så Så akkurat hva det til syvende og sist ble flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje i rett
3: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemmer på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han i foreslå å redusere fra inntekten, eller fra det har vært 5 trinn før, men nå skal det reduseres til 3. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det var jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk tak inn, for han var ikke treffen i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til at alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det...
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det der det, at det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjem, at det som en skal legge terskelen så høyt, at vi er så vanskelig
2: å ja, råde ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekt som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekt til neste år.
2: Også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte her skulle lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk av det politikken i Hemnes, det skulle jeg kanskje ikke... ja. Ikke kritisere for at de har, men det skal være hørt begrunnelse da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
3: Åja.
2: Det har noe hård snakk om, men det står nå det her at tilsammen det her, hvis det her forslaget vil bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner i årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis de, det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 i mer inntekt.
3: Jaha.
2: Sånn det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå Jan Arne er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp når vi blir litt lysere, folk fer på hytten igjen så.
0: Ja, da tar de av med seg 3 liter
1: da går det noe, blir det litt mer travert.
0: Ja, ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert, ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja, ja, ja. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne er noe som kjøper, som virkelig...
1: Det har tatt mer av. Når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, kremant på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagnen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring, og det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå er det jo en app som man ser hvem er inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hvilke butikker som er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstra tur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, sånn mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det er ikke det vare for du kunne i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så.
0: Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen

0: studium.
1: Ja, årsstudium, ja.
2: Ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det noen eksamen med. Ja. Med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo, to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopole sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja, mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke før deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, nå får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja, ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg?
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske dere til videre.
1: Ja, takk.

0: kjøpt opp den der.
1: Det er konkursboet.
0: Konkursboet, ja.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Og så flyttet han fabrikken til Valle.
0: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
1: Jaha. Men var det far din som drev, fabrikken da? For
0: ja.
1: Bestefar din, han var vel gardbruker?
0: Ja da, akkurat. Det var det. Det var på

0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han er, det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han er Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det er en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han er jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på fire halger i sommer. Først halger på Rudskogen med Oslo, og så en halg på Storforsøy, og så en halg i Skellefteå, og så avslutter de med en halg i på Storforsøy. Og han er jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radiokorgen er på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva er du hett?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du er jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du har holdt på med, hva du har holdt på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: igjen?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som er litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer?
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halv vinter her?
2: Ja, da var det noe snypase her.
1: Ja.
2: Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøve bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så de har jo, lagd ny svingpase her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lenger.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Med det her. Da begynte du med en
2: 300.
1: 300 sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte.
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha.
2: Ja. Som kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg, 400 i den halve sesongen. Og så begynte jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja. Så på Rudskogen, da hadde du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja, den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han har vært sent over grensen.
1: Ja vel. Og det er ungdommer som har dem?
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR.
2: Ja, det var de.
1: Det var jo trivelig, ja. Og de med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var da vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg for å lære seg å kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det, man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
2: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
2: Nei.
1: Men avsluttet på ACR på Storforsøy.
2: Ja.
1: Sesongen for ja. I år. Og det var en treningshelg.
2: Ja.
1: Og
2: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja. Da er det bare ja, disse er medlem av det her Rana-klubben.
2: Ja, då är det ACM, så det heter klubben.
1: Jaha.
2: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
1: Akkurat.
2: Men de som ikke er medlem i klubben, kan være der og trene hele helgen.
1: Ja.
2: Bare ikke kjøre løpet.
1: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
2: Jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo kjempebra.
1: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
2: Ja.
1: Ja. For jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
2: Ja.
1: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
2: Ja.
1: Og så 8 i den.
2: Ja.
1: Ja. 1000-klassen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, det kan stemme det.
1: Og det gikk godt med korgvegene.
2: Ja.
1: I løpet, hva det gikk?
2: Neida, det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Ja.
2: Det gikk egentlig kjempebra til, med meg til siste sveng.
1: Ja, hva som skjedde da?
2: Nei, da for jeg av banen.
1: Ja vel.
2: Men jeg holdt noe med på hjulene og kom noe med på banen igjen.
1: Ja, akkurat. Ja. Så du tippet ikke?
2: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men jeg lå og ledde hele løpet.
1: Ja.
2: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
1: Ja.
2: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
1: Ja, akkurat.
2: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Men jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar Derås forbi.
1: Ja. Så du og Olvar, som også er fra Korgen.
2: Ja.
1: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
2: Ja.
1: Til 200 meter ifra målet.
2: Ja. Så, og da for jeg av.
1: Ja.
2: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukt, de sa jeg brukt nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet ikke hvilken fart man, men jeg har kanskje 80.
1: Ja, vel.
2: 80-90 der jeg kjører banen.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo en rolig sveng på oss her i det der.
1: Ja, akkurat.
2: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Og da får han Olvar ifra deg med 7 sekunder.
2: Ja.
1: Så du ble nummer 2.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nei, det var surt. Men sånn er det.
1: Ja, det er klart.
2: Det gjelder å holde høvet kaldt.
1: Ja da, det er klart det er det. Og det ble en telleranværing på 3. plass.
2: Ja, det var Bjørn Erik Skjærvik.
1: Ja.
2: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da. Det var jo imponerende at dere tog alle pallplassene.
2: Ja.
1: I den klassen.
2: Neida, det var artig også. Det var artig. Det var artig løp på regn.
1: Ja, akkurat. Det så jeg som telskoer har skjønt noe var voldsomt drivel. Det var jo at det var ingen som tippet.
2: Ja.
1: På, hverken på trening eller på...
2: Nei.
1: Eller på løpene.
2: Ja.
1: For det ser jo nøyft ut når det kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
2: Ja.
1: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
2: Nei, det er artig. Det er mye adrenalin i det der,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet. Nå skal du ikke kjøre mer.
2: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
1: Åja.
2: Nå er det sesongslutt, så.
1: Ja, akkurat.
2: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
1: Så du skal fortsette neste år?
2: Ja, da.
1: Ja, akkurat. Vet du sånn høvel ikke det blir å begynne henne her?
2: Det blir å begynne på, så jeg regner med.
1: Ja, vel.
2: Akkurat. Så jeg håper nå det blir midt i juni.
1: Ja.
2: Håper starten blir.
1: Akkurat.
2: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
1: Ja, det er klart. Det er
2: for
1: klart.
2: Dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
1: De har jo full sommer, vet du, ja. Lenge for oss.
2: Ja, de kjører. Ja. De begynner jo i april å kjøre.
1: Stort for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet ja. Du. Så... Ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
2: Nei.
1: Nei, akkurat.
2: Overhovedet ikke.
1: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
2: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
1: Åja.
2: Og sette... Jeg møste jo en plugg. Faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut.
1: Åh?
2: Her i sommer. Så da... Fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
1: Jaha.
2: Så du bare Da borer du større høl i toppen så for å sette ned en helikål, og det er nye gjenger av toppen.
3: Ja, vel.
2: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde.
3: Ja, vel.
2: Og vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
3: Ja, ja, ja.
2: Så nå blir det å plukke av ut motoren og sette i ny helikål. Aha. Så man får rett plugga i.
3: Ja, vel. Ja, vel. Du, er det mange sylinder her på?
2: Det er fire.
3: Og jeg har fire sylinder. Ja, vel. Ja. Ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss.
2: Ja.
3: Når vi står så på.
2: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16 000 omdreninger.
3: Åh, ja, 16 000. Ja. Det er jo mye verre enn motorsager. Ja. 13 000.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg kjører mye på 16 000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
3: Ja, vel. Ja, vel.
2: Så det var...
3: Er det mange gir?
2: Det er 6.
3: Åh, ja, 6 gir. Ja, det blir mye å passe på i stor fart.
2: Ja, det er... Men på ASR, det er faktisk, jeg bruker bare 5 gir der.
3: Ja, vel.
2: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
3: Åja.
2: Men vi får nå over 200 på dem på ASR.
3: Ja, vel.
2: Så det er nok fart.
3: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fort der?
2: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og finvær.
3: Nei.
2: Så, men egentlig skal jo tusenene, du skal få mer fart på dem.
3: Ja, akkurat.
2: Og, men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
3: Nei.
2: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo, vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
3: Ja.
2: Det har jo ikke, vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
3: Og jeg la jo merke til det der at dere drog sykkelene opp på sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
2: Ja, dekkvarmer han.
3: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
2: Ja.
3: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
2: Ja. Og jeg har prøvd å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
3: Åja.
2: For å kjøre ut med varme dekk, det er... Da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
3: Ja, kneskrap, hva det vil si?
2: Når du får kne bort i asfalten.
3: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja, ja vel.
2: Så vi har på sånn plastikkpøkka på kneskåla for å ikke skrape i skinnresen.
3: Ja, akkurat. Ja, vel. Ja, nei, men... I alle fall så var det noe trivelig å få det her praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
2: Ja da, tusen takk.
3: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
2: Ja da, takk og takk.
3: Og vi skal komme og se på.
2: Ja, det er bra.
3: Ja da.
2: Det er artig med tilskuere.
3: Ja. Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp på taket på det der depoene.
2: Ja.
3: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
2: Ja, man får se kjempe mye ut av banen.
3: Det. Ja da, har kikkert med så vi jo de svingene som var lengst unna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det er artig at det står folk og ser.
3: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
2: Ja, selv takk.

0: 18 meter hun ligger an på med hendene.
1: Ja.
0: Og så måtte det jo være et rekkverk på en side, men det her begynner jeg med, og det holder ikke av vinteren, så jeg måtte bare plukke det vekk. Og nå må jeg opp, og nå har jeg strekt to veier til rekkverk.
1: Ja.
0: De stolpene på brukstokkene, de må jeg også ta vekk. De skruer fast. Så er tre veier i hjørnet som lyser bortover.
2: Ja,
0: just det. Nei, det må man være på nedsiden. Det må være noe, for det der er det. Vet du, rammer du det da?
1: Ja.
2: Ja, det jo mye vatten.
0: Ja, du, det mye vatten. Ja. Ja, det enormt. Så da ble det jo kommet. Men så det jo sånn at så det var i fjor sommer, så var jo mye, var jo så varme at det smeltet så på breen at de kom jo over der, men så det jo så å dele seg opp på der, på flata der, før de kommer til Grofflehytta, og det fer av våren, så renner jo der først ned mot Kyled og fer Grøndalen.
2: Og Nilsa Kyla.
0: Ja. Så det gjør hun da, før hun kommer hitover, for hun må bane seg vei under, for det fyker igjen på ja, denne siden.
2: Det der tror jeg har erfart på våren tidligere.
0: Hun stiger opp, og så fer hun på, og så grev hun seg ned i hjørnet der.
2: Ja. At hun tok veien ned mot
0: Nilsa Kyla. For på denne siden, jeg legger det sånn skavel, at hun kommer seg ikke over.
2: Nei.
0: Det har jeg lagt merke til.
2: Men er det sånn nå at vattnet tar begge veier nå, eller?
0: Ja, det gjør det hvis det blir, så det var i fjorsommeren, og det var det der smelte, vanvittig varmen der, så smelte det så på breen at det var folk som ikke kom seg over oppå der. Og nei. Der er jo brei, og der er mye steiner, men ja. det gikk ikke, for altså, der steiner, det er leir på, de er sleir.
1: Ja, voldsomt leir.
0: Så det er skummelt.
1: Ja.
0: Men sånn så i sommer så hadde det ikke vært noe problem. For det hadde ikke vært noe smelting, altså noe, det vet vi noe om.
2: Ja, det var lite smelting.
0: Ja, jeg vil tro det, jeg var nå oppe, og det var bare litt, steinene var tørr oppå der.
2: Åja.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe.
2: Men det står jo på vinteren også, at det var noen flommen, og vi ikke brøt noen sund den der brua.
0: Nei. Det kommer jo ikke flom der, egentlig.
2: Nei, det er sant. Ja.
0: Egentlig, men for at av årene så jeg bruker å kjorte opp sand og sand også. For jeg har i armeringsstong, så er 4 meter som står på her en, og den er borte.
1: Åja. Ja.
0: For all snøen fyk ned der.
1: Ja.
0: Så jeg bruker å ta med meg sand, og så far litt av sand, og det hjelper på. Og
1: ja, det
0: fortar bedre. Så du får brua bær, før jeg vet skal elve kjem.
2: Ja.
0: Nei, hun skulle ikke ha, jo, da skulle hun ha vært flyttet litt der, hvis hun, så har vi fått henne høyere, men da blir hun lengre, og da må det gjøres noe blir mye mer.
2: Nei, det er bra, så det er jeg redd.
0: Så det, ja. Nei, det har gått bra. Det har gått bra.
2: Ja, det er noe ikke lange veien når vi kommer over brua nå.
0: Nei, da er det jo ikke lange veien.
2: Opp. Nei.
0: Det er det ikke. Det er ikke... Det er jo bare... Men...
2: Og da kommer vi til Lyngstads i hytta.
0: Ja, det kommer vi til først. Nå er jo den borte, den som han satt opp. Det er jo ny. For hun var så dårlig. Og, vet du, han kledde henne med...
2: Blekkplate?
0: Ja, det ble for tett. Hun råttene rett og slett opp. Det var helt utrolig hva råttene var. Golvene, det var også.
2: Ja, men hun har stiget i 40-50-60 år.
0: Ja.
2: Så det var så... Ja, men ta et godt kryp inn i
0: det. Ja, jo da. Det var jo det. Det var, ja.
1: Og nå er vi på cirka 1000 meters høyde.
0: Nå er vi på 1000 meter, ja.
1: Ja.
0: Det er jo... Ganske...
1: Vi startet på, du sa det...
0: 340.
1: 340.
2: Så. Ja, det har gått en par timer.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Det går 2 timer opp hit. Det gjør det, men det...
2: Nei, jeg har lyst til å ha lengst til å ha en djerv arbeid.
1: Ja.
2: Han har gjort mye der oppe.
0: Ja, det har han. Det er helt sikkert. Det er bare...
2: Men var det i 55, eller ikke? Når
0: 55 var
2: det
0: første de begynte å frakte material opp.
2: Åja.
0: Var det, men ikke noe større bygging da, men i 56 da var det fullt kjør for å få under tak liksom. Men det var også videre utover

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går ut på?
0: Nei, vi nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sang det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så er vi jo veldig fornøyde vi. Og så går de fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret er fremdeles 751-91-333.
0: Ja, nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som er gitt av Eilif Lillemo.
1: Ja. Han er nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at det,
1: ja, da.
0: Det, jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror du det?

0: Hallå.
1: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Riley med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
0: Det bare å kjøre neste låt.

0: Ja, hei, hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Oh, Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var Filina Bilopphøgers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så det blå, blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei, da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg stille med alene her oppe.
0: Ja, dere hev og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir sett den der til det tørk.
1: Nei, det, I natt måtte jeg stå på sofaen.
0: Ja. Akkurat. Jeg har dock oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det ikke mulig å sette ut noe mye brøtt, for det så pissregn det igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystig over åt Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det her det et spørsmål som han Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er en som har eksempel.
3: Du må ikke snakke plan, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det bidrar du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret.
0: Ja da, det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkte på med propellen bak.
2: Neida, det går litt godt det der.
0: Da må du spørre Arvet om dere skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, no, jeg går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstår.
1: Så han styrke unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende åt noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg jo helse åt Kristin som har hatt jebursdag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Kroserik studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på å sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter kjeflass.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen få tørk, for at nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselen som går vilt for seg i med hvit maling og bete veggen.
0: Ja, nei da, du må så ikke nå... drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg kommer til å gjøre at jeg blir ferdig til I løpet av halvdagen, og så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe ennå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei da, det... Det kommer noe tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsing altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: Ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvapnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til mor og far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og det jo den som vi har drevet på utfor av etter vi isolert noe og skiftet noe vindu. Og...
2: Ja vel.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: Ja. Det må smått takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt så hvis det var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det skulle stønne videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I lamme oss I kveld.
1: Ja, selv. Takk for at du var med.
0: Ja,
1: da. Det
0: riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.

0: Da vi klar I radiokorgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I radiokorgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Lite årskommen, må man väl säga. Och delvis verserat i massmedia och varit titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går, så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det er stygge. Ja.
0: Einar Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensionister fra Lerskalet skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskalet?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverå i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverå. Og på grunnlag av det, så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der var jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han satte oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har nok måttet av at stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der... Her jo, her jo I korgen jo flere millionærer, så de har blitt veldig finansiert veien. Men ikke vi, ikke
0: Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av 3 gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskalværingen gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det jo ja, da, grunnkjent I Lerskalværingen.
2: Det kan jo også enn det, for både I Øverlæren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng. Det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverlæren og Gjerpakken, og... ifra kroken der I Gjerpakken, da han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Mm-hmm. Så det jo, det noe veg enda, men nå han jo delvis forbeiret, så det jo fin traktorvei. Men det første jeg minnes, det var godt å se at det var bare en gammel kjørvei.
0: Det så det faktisk I dag kommer man I samme veitraséen der I mellom Gjerpakken og nedleiren?
2: Ja, det det jo på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt være. Det det.
0: 1630, når var nærmest første bosetning I Lerskalværingen?
2: Ja, det var vel...
1: Bosetning I Lerskalværingen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt lik mange gårder I Lerskalværingen I dag.
2: Ja. Det der første I Øverlæren, 1634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra. Mm-hmm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papirer fra den tiden, altså.
0: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven, om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antar, så vi ikke vet, det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen, var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidlig, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, Så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårdene I Lerskalværingen I dag.
0: Ja, så det
1: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskaler I dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de da klar over at den veien så var, gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjerre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setere I min barndom, de bare, meidråge.
1: Det var bare lange skjekker, og så var det en platta på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette den første veistub I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, ikke han, hvis du sammenligner med I dag, ikke det han har slags, ikke det var slags fyr I den tiden?
2: Ja, det vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Ja. Så det går frem der at, at Lerskardveien faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg altså ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe I hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her I, at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesveien I Nordland. Det jo det du inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det... At det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell Eivind, historiker, faktisk, arang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 æren. Veien ble bygd 2,5 æren brei, og den var delt inn I 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukeren I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardveien bare farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo I gammel bru, så står den I, nærmest, det den samme? Mælandsbrua som
1: vi har. Det vet jeg ikke, men karen så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk jo veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: siden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo så lakset så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder den lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier I Ilversparksbogen, det ikke gran.

0: Med pæring eller sånne ting så.
1: Både pæring og så grantre ja. Mm-hmm. For når du la grantreene så la de seg mudder i det og.
2: Ja, de hadde med bare på altså.
1: Hva? Ja da, ja da, med bare, ja, bare på.
0: Ellers gikk han i samme traséen som i dag, for eksempel over Rogheller, det er over.
2: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så var den ombygd delvis. Men den Rogheller-berget, det var omfattende omlegging av veien. Mm. Så var den også kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, tre år i alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. Men det første som var vel med i kroka, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det i stort tre, så svingade de jo forbi det og sånn bortover. Så han var vel litt grann forbedret til kvart, jeg antar det sånn. Så.
1: Ja, han gikk jo ikke den traséen i dag.
0: Han gjorde ikke den?
1: Neida, for han gikk jo over hver en gård. For eksempel det for oss på Fjelldal, så gikk han jo til Jøna og så over rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken. Aha. Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elven, så kom han jo opp lenger ut. Mm-hmm. Og da kan jeg nevne blant annet om Kivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut med folkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp, så veien var farbar.
0: Ja, så da.
1: Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også, ikke bare nå at mannfolkene blir syke.
1: Det var forresten bestmora hans Kristin Ivar.
0: Jaha, ja.
2: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har lite forsvar oss, men det er ikke engang stortnutt av.
2: Ja.
1: Så det der er det vi snakket om, det veien som var brøyta i 1838.
0: Jaha, ja.
1: Men det kom jo en annen vei senere.
0: Ja, nå ser jeg også han er kommet fram til ca. 1895 og til 1905. Vi begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915 ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygda. Gårdbrukerne dannet Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemte hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør, og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret følger også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Timer og halvtime ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjort kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskaret veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avga rapport til amtet ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkt styret om et bidrag fra amtet som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var noen bygd, altså bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, de fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av av kommunen, men det var jo bare noen få

0: Stortinget.
1: Den gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvordan?
3: Ja, og ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen doktor Med Egil Monn Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så doktor Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, jeg spennende gæren. Men det ville jo vært livsfarlig for pasienten. Altså, legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsomt høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må de da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol, nå jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant det.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommen.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Ja. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering ja. Av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemuligheter, fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannelig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskråa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe, så lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehuset kommer til et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandsen og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen sted. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte morana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koster med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at det går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også, ja, i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, de som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, jeg er ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så, som ennå så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengt seg ut, sikkert at det noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like i hvert fall sånn som de er i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet. Det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt.
3: Ja.
2: Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det er ikke flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minste pensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje i rett
3: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han i foreslå å redusere fra inntekten, eller fra det har vært fem trinn før, men nå skal det reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det var jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk tak inn, for han var til treffen i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjem, at det er som en skal legge terskelen så høyt, at vi er så vanskelig
2: å råde ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle jeg kanskje ikke, ikke kritisere, for at de har, da skal det hørt begrunnelse, da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs. De har nog varit på loven och en hel där det ska nog betalas. Det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det här är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här hvis det här förslaget vill jag bevetat så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter över en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januar er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er ropt om det blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så.
0: Ja, da tar de med seg 3 liter.
1: da går det noe, blir det litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Det er ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja, ja, ja. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne er noe som kjøper, som virkelig...
1: Det har tatt mer av. Når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, kremant på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3-liter, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring, og det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå er det jo en app som man ser hvem er inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker, så er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hentet her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstra tur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, sånn mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det er ikke til vare for du kun i Korg i dag.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så.
0: Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele, det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som korrigerer det. For eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Hva er 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium,
0: ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi, med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det noen eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe grødd i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer inn om.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, nå får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja, ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: här kommer vi inte ha.
1: Det är just ut och se på ett hödjammet.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla-kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og kan du, husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har flyttet hit og bygde noe eget hus for den hedene med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja, da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover,
2: ja.
3: Det vet jeg jo.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje?
3: Ja da, det var opp til Korgen, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sagt. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
2: Nei, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, og de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle jeg tro.